0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Så skal vi over til et svensk rockeband, men her skal vi få dem en instrumental melodi. De heter T-Cats, altså en vanlig T-cats. Vi må ikke blande dem med de norske Teen Cats. Men Tom Cats, eller T-Cats, de kommer her med melodien Toms EB.

Så skal vi ta turen over til USA. Der har jeg funnet frem en rockabilly-sanger, låtskriver, skuespiller og filmregissør i Los Angeles i Kalifornien, nemlig James Inwelt. Og melodien er Pretty World.

Så må vi ha en norsk musiker nå. Da har jeg plukket ut en norsk musiker, ja. Han startet sin karriere som vokalist i et band som heter The Dream Police. Og han har også gitt ut tre solalbum, nemlig Odd René Andersen fra Fredrikstad. Og her kommer han med den fine melodien When a Man Loves a Woman.

det er en fantastisk sanger, han der, Odd René Andersen. Så skal vi over til en kar som jeg spilte også tidligere i dag, en amerikansk rockabilly-sanger, James Intwelt. Og her får man i melodien Love's Call.

Ja, det er ikke rart at den karen har vunnet mange Elvis-konkurrenser. Men nå har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en tysk musikkgruppe som heter Zuckermann. Og melodien er Immer wieder Sonntags. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, det var Pat Boone det med. En av hans store da. Remember you're mine. Jeg regner med at alle husker den. Husk at du min. Og når du nå ute der og farte, så husk på det at uansett hva som skjer, så du min. Så har jeg funnet fram en tyske, har i dag valgt ut Andrea Jürgens med Mama Lorraine.

Ja, det var Elvis Presley det, det kunne vi vel høre alle. I need your love tonight. Jeg trenger din kjærlighet i natt. Så vær så snill, kom til meg og vær med meg hele tiden. Så har jeg nå klar Lady A med Need You Now.

Jim Reeves, Take Me In Your Arms and Hold Me. Ta meg inn i armene dine og hold meg der fast, sånn som jeg har holdt deg i hjertet mitt hele tiden. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi i dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Connie Francis, Carolina Moon. Nyd henne og ha det godt.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Vi fortsetter med en dame og en mann.
1: Ja, men det er de har tog en lenge til originalen de.
0: Ja, originalen...
1: Det var også dame og en mann. I 1960, tror jeg
0: det var. De heter Dale and Grace. De kom ut i 1963 ja. Med I'm Leaving It All Up To You.
2: Ja.
0: Og så kom Donny Osmond og søsteren Marie Osmond. De kom ut med han i 1974.
1: Ja.
2: Ja.
0: Han, de var heftige foreldrene. Han, Donny, han 64, og Marie 63. Så de har liksom gått til...
1: Ja,
0: det er ikke mer et år, snaut år i forskjell på de. Så jeg har begynt på han igjen ganske fort han.
2: Den spilte jeg en meis jeg jobbet i sammen for mange år siden.
1: Den der?
2: Ja.
0: Men jeg har også spilt han i Peacepipes, meg og meg.
1: Ja, jeg husker det, ja.
0: Nummer fire på, hva det heter, når dere har glemt av. Billboard.
1: Det er en som liker den lille sånn. I gotta stop it and think it over.
0: Ja, stemmer det. Det var oppfølgeren til de Dale and Grace der.
1: Oh, det var det, ja. Ja, det noe fint.
2: Ja, da.
0: Da hører vi på I'm Leaving It All Up To You.
1: Ja.

0: Da skal vi gå videre. Det er en herremann, nemlig Elton John.
1: Det var en av de store hans, det.
0: En av de store hans, ja. Den kom ut i 1972 og heter Rocketman.
1: Rakettmann.
0: Rakettmann, ja. Den ble nummer 2 i England og nummer 6 i USA.
1: Ja,
0: men vet du, det er en annen som kalles for The Rocketman.
1: Ja, hvem er det, ja? Han kaller han for det.
0: Nei, det er en annen person som noen kaller for The Rocketman.
1: Ja, det er jo Stålmannen, det.
0: Nei.
2: Jerry Lee.
1: Jerry Lewis.
0: Nei. Det er The Killer, det.
1: Ja, det er det.
0: Nei, diktatoren i Nordkorea.
1: Ja.
0: Han ble jo kalt for The Rocketman.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, amerikanerne sier jo det.
2: Ja.
1: Det var jo han.
2: Kjempeklart det.
0: Ja. Han skyter ut så mye raketter, vet du. Ja. Da tror jeg vi bare setter i gang Elton John.
2: Ja.
0: Han er litt lang, den der, men vi ser om vi spiller hele.
2: Ja.

0: så over til en helt annen sjanger.
1: Ja.
0: Nemlig Elvis Presley. Always on my mind hadde han i 1972. Da ble det nummer 16 på Billboard-listene. Men det jo mange, mange andre så har han også. Willie Nelson, Brenda Lee, Pet Shop Boys.
2: Jeg tror det var Willie Nelson som lagte den.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det kan godt være. Ja. Det kan godt være. Michael Bublé, til med B.B. King hadde han. Men jeg synes han fin av Elvis, seg.
1: Ja, visste han det.
0: Skal vi bare spille den da?
1: Ja, gjør det.
2: Så er det galt.

0: Vi skal holde oss på 70-tallet litt grann til, og er fyrverkeri av en dame.
1: Ja.
0: Som heter Bonnie Tyler.
1: Helt riktig.
0: Ja. It's a heartache.
2: Nothing but heartache.
0: Jep. Nummer 3 i USA og nummer 4 i England. Vet du hva hun heter? Hun heter ikke Bonnie Tyler.
2: Nei.
0: Hun heter Gaynor Hopkins.
2: Det høres ut som en komiker.
1: Ja.
0: Født i 1951.
2: I England, ja.
0: I England, ja.
2: Hårsystemen er jo også en sånn Rod Stewart.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Tøffe stemmer. Ja.
0: Tøffe stemmer. Det er jo kvinnelig svar på Rod Stewart, ikke sant?
1: Ja, ja, visst er det det.
0: Ble jo veldig populære her i Norge. Ja,
1: hun
0: var skikkelig populære.
2: Men hun gammel, er hun?
0: Ja, gammel. 70. Født i 51.
2: Sånn som går nå det, ja. Ja. Ja. 70 år da.
1: Ja, ja.
0: Ok, vi kjører på It's a Heartache.
2: Heartache.

0: Da feide jeg den mannen, han Gysle Lange.
1: Han sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Leif måtte gå nå, så jeg får klare oss, du og meg.
1: Det tror jeg
0: vi skal. Det har vi gjort før, og så vi skal klare det en gang til.
1: Ja, det gjør vi. Ja. Det gjør vi.
0: Videre på liste mi i dag, så har jeg tog en sang av Smokey.
1: Ja, det en av de... De gode av Smokey, synes jeg.
0: Ja, Chris Norman som startet dette hele, han ikke med lenger nå, men når de var cirka 12 stykker, så har de til sammen i det bandet.
1: Såpass, ja.
0: Ja, ja. Ja. Lay Back in the Arms of Someone,
1: ja.
0: Nummer 12 i England, nummer 3 i Norge, og nummer 6 i Sverige.
1: Ja.
0: Ja. Så den ble populær.
1: Ja da.
0: Kom ut i 1976. Og Smokey, de startet jo i 1964, de.
1: Ja, riktig.
0: Og selvfølgelig eksisterer de ennå.
1: Mm.
0: Så har de en egenskap at de finner, når det er vokalister som slutter, så finner de en som er like i stemmen.
1: Ja, det, ja, det har de. Ja, det er helt ja. Riktig.
0: Da spiller vi Lay Back in the Arms of Someone.
1: Ja.

så ligger der en norsk artist klar. Han heter Roy Lundhøyden. Og i 2006 ga han ut albumet Sanger fra skogen. Der har jeg valgt Til jeg kan reise meg igjen.

Så skal vi ta turen til Belgia. Det har vi ikke vært i dag, tror jeg. Og da har jeg funnet en artist som heter Coen Moyert. Men han tok artistnavnet Bandit. Han er en fantastisk god sanger. Og her kommer Melin. Her kom Another Lonely Night.

har jeg fått en nye hilsen. Bjørk Aslaug Rygg Ølberg. Hun hilser masse til Jan Rygg Ølberg. Hun hilser også masse til hele staben her i Radio Kos. Og takker oss for fantastiske fine musikk. Det var koselig. Og hun har jo bestilt den sangen som hun er så glad i. Og Kjell Finnestad. Kyss meg nå. Så da setter vi på den. Kjell Finnestad, vær så god.

Og da har jeg fått nye telefonen her. Det var fra Endre Hegelstad. Og det var koselig det. Og han har bestilt Røy Lønheiden. En fin kveld å leve. Han har bestilt en annen melodi også, men den har ikke funnet frem enda. Men da setter vi på Røy Lønheiden. Så han koser seg, han Endre Hegelstad.

Da var du Kjellaug fra Jørpeland, og hun hadde hilset til alle oss på kosen og til meg. Tusen takk, Kjellaug. Det var så kjekt du ringde. Og hun har bestilt Gaute Melberg med familien. Det er Eline, Grete og Annie og Gaute Melberg. Jeg har funnet fram en fin melodi til deg. Kjellaug, så heter Jeg kjenner en som kan. Sette den på, vær så god.

Kjellaug har også bestilt en melodi av Tor Vik. Jeg har funnet en som heter Kom hjem. Da setter vi på den også med det samme. Den har Kjellaug på Jappeland.

Da har jeg nye hilsen her, ja. Det var han Karl Aamodt som ringte til meg. Og han hilser til meg i studio og til alle som hører på og vil ha melodien Helsa hjem til mamma og denne nydelige, og det han lærer i Finnegan, så fremfører den. Så da setter jeg den på og sier vær så god.

Og der forsvant melodien. Det var dumt, men jeg skal sette den på igjen. Det skal jeg, den skulle. Den forsvant nå.

Det heller, men den må jeg tone ned, for han var på over 20 minutter, så jeg tone han bare ned nå. Og da var det neste ut, det var en Rangvald Øye, og han jo så glad i Duo Airlines. Han hilser denne ut, og til alle oss her på Radio Kos. Tusen takk for det. Og da det Duo Airlines med I min drøm. Vær så god.

var det Olav Øye som ringte inn, og han bor i Tananger. Spesiell hilsen til meg, tusen takk for det. Han hilser også mest til Reidun, og han hilser til Berit, og ønsker henne Berit god bedring. Og alle som lytter, hilser han til, og alle oss på kosen. Og han har bestilt Trond Eriks med melodien «Alle burde ha en venn», og det helt sant, «Alle burde ha en venn». Vær så god.

Da skal jeg ringe for melodien som han har bestilt, og det Jahn Teigen, og melodien heter «Det vakreste som finnes», så da setter vi den på. Vær så god til Geir Inge.

måte har jeg også bestilt. Lag Egil Vågs etter her. Det er også stilgitar. Jeg har ikke helt fortørt på den, men jeg setter den bare på. Jeg vet ikke hva han heter en gang.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.